0: yang udin jia suo tu bu ne guan bu yi. Gen zhe qian ne chen su qi yi. Zeng ma sa.
1: Yang udin jia yun ne ba shi ge jie chou sum na le gu. Din jia qian yin xin ne tian ni dian bu cha bu zhi.

0: ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ
1: ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁ

0: Tidu rang chisung gyuel pen tu ri. Tidu.
1: Chi zhe. Ya zhi a.
0: Ya shi zai he li na.
1: Lu zhen zi zhi ji ge. Ken yin lu sen na ne jie zun cai le jie bi. Ya shi zai hua qing.
0: Ka du.
1: Tan du guang da le bu yu. Ran le. Long ding gu me, zhan lei lian mei ba. Zhan ge me ge yu be, zhan nian nian de jie guang da si yu da.

0: Semchila.
1: Mimi
2: la. La.
1: Kirang ge chen wu chun ying yam sebe shu ge.
2: Ye de ni da da de mi du. Wu chun ying ge semchila tom da ga. No bu neng xi zi hi. Yi ni su su po mo la bu ga xie xie de ge. Bie le zhen ni ti zhe de qian hu a yu.
1: Qian zang ge ma xie zhen zhen da da de. Wo ni ge bu quan de mi du.
2: Ti zhe ge zhe yi na.
1: Di zhe na. Ku ni ma mian ni an zhou mi le si ge du. Kirang ge tu zu xie ji an zhou tie ji zhe zhu xi nan da.
2: Les jamjila, ni sejuul chingu.
1: Kari sejuul, senyi rang tie da.
2: Les, senyi rang chingu.

0: kubayi ni rang tong ki. Di zhe ni long de che ge le.
1: Oh, zi.
0: Rang ge chuo zhe.
1: Zi la, guang mo chong. Jing yi li la ge, nga ni xu zhe mei suo ge song ge.
0: Wei. Ji ge li la huai du.
1: Jing yi li la da xing tong, chu tong sa du.
0: Tong du ji xu da.
1: Oh, nie tong mo chong. Oh, nie tong mo chong a.

0: Enki chebe shugo, ti jingi maga yongzo, nyarang lang shudangi. Amalagi todun zhu ya di, rang tabudu gi samtun marbe. Nye shingi, lo dike nala, rang amala chuanbe gingye, rang ke tabudu nga simzin chigi yore. A jang jang, rang ke nga samchi chiro chen na sengbu mindu, yine nyarang xie huya ji le. 季三大你这桌子呢历史错不在马赛俺那边都有着客气兄弟让那边让给阿姆拉给土堆人住土着季三你让了三个有当罗斯陈规矩你让给平民街道开车的客气有着让他让给街巴罗威贝阿姆拉客气有着
1: Самлей, хочу.